0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsahuri. 577-410-28. Batumi usmens Citrus. FM 97.3. Citrusi.